0: Moda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

19 minuta, a danas uz Međunarodni dan muzeja je i Međunarodni dan očaranosti biljkama. Inicijativa pod pokroviteljstvom Europske organizacije za biljne znanosti, kojom se slavi važnost biljaka za poljoprivredu, hranu i očuvanje okoliša. U sklopu obilježavanja ovog dana održavaju se brojne aktivnosti, radionice i otvaranja institucija poput onih na Agronomskom fakultetu. Slušamo dalje Franku. Neba, da zove mir,

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.